aing basa ti heula ngeunteung langsung ngajerijeung aing teh jurig. Aing teh aibet teh beungeut aing sorangan. Dabus nanti corona ge ah. Kebersihan sebagian daripada iman. Tah pareuman geura sok HP teh keur kieu mah. Kararumpul kitu ai. Urang ka nyerang ka bacara ramah ayo.

anjing tong ngajak kok sia dibanting ku aing anjing teh laleur ka aing ngajak gelut. Alah, tuh da eta sireum meureupan de aing bawa botol ku aing.

tiap balan ketek sakabeh hinge hinge hinge hinge hinge. Ayo kumpul bikin nada serangan di Sirahwana. Si Dasa muka raja biadab. Ayo kumpul.

0: Ayuh, ulah jauh teuing. Ulah jauh teuing.
1: Hayuk.
0: Tuturkeun dewek.
1: Meureun.
0: Aya anjing galak. Aya plang awas anjing galak sok sieun ngegel kana bujur. Belah di jalanna. Nah, eureun.
1: Aya kuburan karek tilu poe. Aya kuburan karek tilu poe. Sok sieun ngarawat kana bujur. Jalan itu. Nah, eureun.
0: Aya calana jero keur di poe. Aing mah soakeun bolo kitu teh. Yang hawa nama geus karasa euy nurek nyerang teh muring kak bulu punuk dieu abong-abong jurig wungkul ti pihak alengka siluman-silumin wungkul. Beda aura lagi woy.
1: Dah!
0: Berengan. Sieun kunaon dah. Tahun 2011 lo bakal sieun. Loh? Anjing
1: dah tuh tekeung aing mah
0: auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim di darat jaya una di laut una jaya nusicing di sirasai sang ratu mutputi bumi mengah aningkem aningkem aningkem
1: ganeng atuh seteh.
0: Jadi aing beri kakulu punuh. Kubara ragur, jurik didil. Jurik dituai, jurik tebenang dititah ke pasar. Wakunta, wakunti, ikan nyinggal kunti nuk itu tah. Wakunta, wakunti, wakalil hakim, wapun. Dikitu ke curi kita kabur bari cerik.
1: Ampun cepo.
0: Gubrak teh juri kita tabrakan jeung kapal. Gubrak dari ah paeh geus. Sieun naon ku jurik?

Dina waktu ayeuna mangga urang sakan tenan wae urang serang pasukan Wanara. Pasukan Wanara beakeun sareng mangga

0: asrama aturan kalayan nyangakeun semasin ngkem putra Sridanta ditampi anak
1: mangga calik
2: kaula ngahaturkeun semua papa tes pembuka dan